kaya namada teya dashamu grey musumburuni. Dene shinje dungwe tsikdi tene, shinje yijang mikne chima zaksooni. Da shinje yang bi mus tengi munu chik nyangan yakbu bishya teya shinje binangrang dashamu meksangada zasumburuni. La yang gedik niji yikan boyne ni. Dao de shinje jebsi biri dungwene chi. Dao shio nye ya ehya kanamburuni. Makor rinwa songwa yige nangdo tesik megagi ming karsong jie jawa tsula tingshi yini da zingine meganyo bekut amadzu tau yikzang ngatak chinang basum gandhi tsehya ji meganyo noyna muninamdi tau di diye nye yakma de tau ya kanawam buruni da kanawam nangshin nye ya da ji dungi ne jige geya rinpol gyugne yikhan jinga ji mebe yige kunla tene megagi ming talne losum lomba gebola soldo ni taizik yigan nejigi dungi nejigi geya bedak yigdang chinang basum gamp tse yang tegul eje miyant meganyot miyant eje tong ta meganyot miyant tong tongbu be shisya tome sumge ni inye ya gebse tahu ya rahi eishu sumburu ni tene mo gale gebo matawa kane kee shorne ama jidang jigewa la giji tsebe kapa yuebe mikne chimo gangwadang ni zine enye tongpul dat amishit losum geni nyo tue tongpul mogali jibu jigi dat binang dunghe tengya ya tengye munu musu sima zeta grehi ya ama yi silo da gehelo nye ya dat pshajukbe tapti zao nye di munu nyo wa da yi nye ya ziakosulo nye ya de zamunu dunghe ya ya musunguru nye eje shinje dike je meso kempo maishung dweji dat eje shinje chikyebzi dat Kembosial ina muo nye ya, yak ma kahe na umburu nye. Dine nyudu du bi parisiyele lamji ngay wangbo takbu goje dwe gunla trebali jishi nye. Da ina musmino ya uduk tolge yaksi lamji ngay ka wangu takbu be goje dwe gunyo ni pseta nyeksi. Eh ka na umburu nye. Ijik da bi lamji ngay la wangbo dwe gunyo zilo nye ne. Tapi sikan nang bi yara samang lenga gajeta tongosu no inam, haa tongosu inam, laminga inam, miga inam, jikbe nyawa dunde gajeta tongosu ut lenga zo tongan dakumege pita anye kanawam buruni. It nangshinya ya tak mo gali jibusu izikturya ya lamjinga lwamu dakbusya pita. Kempo gangdu dukbe kongi tuebara gyuro siyemeso. Deni mo gali jibu rinpara songwa lamji nga la wangbe takbu goje kunji chi kunpa tang lamji nga takbu jesul deni shindu mitun de nye dajik torge ya bi lamji nga nime ge ya pet yakbu lamji nga la wang zugan ich jeb jin deni munu be shanmini mublusu deni munu jiksu rumu da bek be peji na ene serg we chogu no umdin jinu di lana redin metal barwa chik sumde mege ni dhukdra hindu chimpe dhukbara dheba pe bigudu ni nao ina laga ni reti pe mi barzu di hindu nao ni tabi mati shetbur ni pe bru dhacha munu dewka dhidu munu umtun plizika nao la sokwe pi melong di tu di tong ina namge loo binang baru munu umtun plizika cho ji gangye bi ezit tōng yā rāsū nō jīksū rūngu umdi nī nē nī. Tē yīwēn dō nī tūpē mī ngā jā tsam dēshīn dō yāngwā yālāk nyūwā shātāk tē nī. Tā yī bēk thākul jīgā nī mī jā lēng lō dē shīgān bā nāng āzē wōng yā. Jīt bāt kāṁ lēlā kāṁ tūhā dō lā sōk bā nī pēp shē sō lā sōk bā umdi nī māng bīyā yā yī thākul jē bē tūpē yā yā kō sū nē nī. Gāshīk nī mī gyūmā zhōngshīn nīng jīn gāshīk nī Sunbe dene bakba shuyini. Daizi mi bati ni bidak shum shung, bidak ka zun, bidak ming shung, bidak ka zun. Ngwai duktongan desanti. Bati ni bidak be sun pep shus. Umbin yakan. Gajik ni miswebe ribo bung shing. Bati ni miswaduk rotbukam kadega bung yung deoga be damak gluhaya eje suk tago lasok be. Dikzenji minam ni Mizuejing, ijabuji, dixen miba jikta zela zane munu, kuru deme ni, juu deme munu, plakia dame munu, undin ne eni, are dugo eni, be zane la kesemane munu.